0: Em xem cái này thôi.
1: Xem.
2: Medic 45 response.
3: Medic 25 copy.
4: Team 1195. Some ill drive in Alamo. 7 Adam Charles 356. Lead Toyota Corolla.